0: to fall like we are on a tightrope.
1: Публичитата. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022-955-555.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour на платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание all-inclusive премиум до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079

0: jutro.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose.

0: Ocean. Ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

FM. Vă salut, muze și muze! Ce bucurie că vă aud din nou! Adică voi pe mine mă auziți? Sper eu că atmosfera din căștile, din difuzoarele voastre, exact ce trebuie în acest moment și că aveți o stare de nota 10, poate spui și 10 plus, nu sunt împotrivă. Vă mulțumesc din suflet că alegeți să ne petrecem această oră împreună aici pe Muze FM, pe 88.0. Eu, apropo, sunt Anca, fata de la microfonul roz, o să vă fiu companie pe parcursul acestei ore. Și să știți că e timpul pentru Muzbord, da? Ce e asta, Muzbord? Cu ce se mănâncă? Apropo, suntem în săptămâna cu numărul 29 și e o oră, de fapt e locușorul acela fain unde topul, da, topul marca Muze FM, se scrie doar prin ochii și dacă mai direct degetele voastre, adică accesând online-ul Muze FM.

Omul să fim și voilà. Și de ce zic asta? Pentru că voi alegeți să faceți acest clasament și știți cum funcționează. Iată, voi intrați pe muzefm.media, ne ascultați playlisturile noastre și sistemul nostru numără fiecare IP unic în parte, adică pe tine și pe tine care mă ascult și pe ala de, alături de care se află de tine în coloană, în ambuteiaj. Și nu sunt voturi ascunse, nu sunt secrete, fără implicarea neamurilor, mitelor, doar preferințele voastre pure, curate, preferate din ultimele 7 zile. Da? Ați înțeles? Se adună IP-urile voastre într-un anumit moment în care ați ascultat o piesă, se adună timpul alocat acestei melodii. Oh, da, cifrele sunt proaspete. Voi ați accesat intens muzefm.md și aplicația noastră, așa că eu aștept să vă spun cum arată de fapt acest clasament din săptămâna cu numărul 29. O să începem de jos, o să urcăm așa în viteză spre vârf, dar înainte de toate, mă, oameni buni, dar haideți să mai vedem ce s-a mai întâmplat prin anul 2025. Vreți? Dar dacă nu vreți, oricum eu vreau. Și facem, apelăm la Biblia muzicală, eu așa îi spun, la Billboard și haideți să vedem ce s-a întâmplat săptămâna 29, anul trecut, în 2025. Cine era acolo în top? Și să știți că pe locul 10 erau nimeni, mă, dar eu tare îmi place acest artist, îi spune Bruno Mars și, într-adevăr, parcă e de pe altă planetă, împreună cu Lady Gaga, cu Die With A Smile. Și, apropo, știți cât au stat în Billboard? 47 de săptămâni, da? Dacă vorbim de anul 2025 și, uite, săptămâna 29, dar au stat 47, asta e, oh, oh, oh!

era Morgan Wallen, de fapt pe locul 8 cu I'm the Problem. Și era prospecior, așa, de 23 de săptămâni și menținea acest loc în clasamentul Billboard.

Kendrick Lamar alături de CZI cu Laffer. Și au petrecut 33 de săptămâni în clasamentul Billboard.

Chavo Z cu A Bar Song Tipsy. Și s-a menținut 65 de săptămâni, în săptămâna cu numărul 29, atât făceam în clasamentul Billboard în anul 2000.

Și continuăm cu un alt artist care era prezent în top 10 cu 3 melodii și zic acum de Morgan Wallen, care iată pe 4 era cu Just In Case. Pe 3 era alături de Tate McRae cu What I Want. Iar pe 2 venise, așa deschisese ușa muzicală la

era Alex Warren cu Ordinary.

0: take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Uite așa arăta săptămâna cu numărul 29 din anul 2025 din punct de vedere muzical și am apelat noi la Biblia muzicală Billboard. Și acum hai să nu plecăm departe și revenim aici pe tărâmurile noastre. Și eu mereu apelez la cei care fac statistici și zic acum de Media Forest România. Și dacă mă uit eu atent pentru luna iulie, clasamentul de Radio Weekly Airplay, și aici pot să zic și cumva Republica Moldova, tot țară integra, pentru că era acolo prezent, era și Rareș prezent, interpretul, erau mai mulți prezenți. Da, să știți că exista o piesă care s-a menținut foarte mult timp în top 10. Și pot să vă zic chiar și ce melodie. Și mie tot îmi place, dar îmi place și când mă sună cineva. Și era prezentă săptămâna cu numărul 29 anului 2025, Lazy Ed și Mario. Îmi place când...

Am revenit aici pe Muz FM pe 88.0, pe online pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și de ce zic asta? Pentru că cei care sunt pe online, voi faceți această oră care o ascultați în acest moment.

care se numește Muzbord. Și alături de voi sunt eu, Anca, și tare, tare mult mă bucur că iată, o să petrecem următoarea oră împreună, muzical, o să vă dau niște date, o să vă vorbesc despre IP-urile voastre unice. Deci e timpul pentru săptămâna cu numărul 29 a clasamentului Muzbord. Și pentru cei care abia acum v-ați conectat la Muz FM și nu înțelegeți ce se întâmplă, ce vorbește fata asta, vă zic rapid de tot că asta este un top unde regulile scrieți exclusiv voi. Deci în fiecare zi voi intrați pe muzfm.md, ne ascultați pe aplicația noastră și ascultați, de exemplu,

0: ascultăm și sistemul nostru numără fiecare IP unic în parte și cât ați ascultat voi fiecare piesă. Și să știți că nu există voturi ascunse, nu avem juriu, nu avem mită, nu avem nimic. Avem preferințele voastre și degetele voastre care accesează site-ul nostru și descarcă aplicația noastră. Și eu zic, haideți, nu mai stăm de vorbă, mie îmi place să vorbesc, asta e, da? Să ascultăm cum arată preferințele voastre din această săptămână. Și începem de jos și o să urcăm așa pas cu pas. Și startăm cu locul 10, unde dăm de un new entry. Deci spunem bun venit în clasament. De fapt o găsim pe Rose Gray cu piesa Clap to Your Arms. Deci o piesă, are o energie tare faină. E perfectă pentru vară, pentru nopțile astea lungi în care vreți doar să tuți, să dansați. Și în ultimele 7 zile a strâns 14.813 de ascultări de pe IP-urile voastre unice și o propusează, iată, voilà, pe locul 10. Pentru prima dată în top, Rose Gray, Clap to Your Arms, noua intrare în această săptămână la Moveboard.
1: Moveboard, locul 10.

Abilitate totală și o voce pe care o iubim noi enorm. O găsim aici pe Irina Rimescu. Există, deci piesa ei rămâne pe același loc ca și săptămâna trecută. Și semn că piesa asta continuă să vă însoțească, iată, în ultimele 7 zile și este preferata voastră. Deci voi ați intrat pe site, ne-ați ascultat pe muzfm.media, pe aplicație și s-au strâns nu mai mult, nu mai puțin de 14.987 de ascultări de pe IP-uri unice. Deci o cifră foarte frumoasă, care îi securizează cumva poziția în clasamentul Mozboard. O piesă sinceră, mie îmi place tare. Profundă, care se simte intens în stil rock și chiar o lăsăm să ne treacă și prin suflet și prin difuzoare. O ascultăm pe nouă, stabilă și la fel de iubită. Irina Rimescu, Există. Mozboard.

Billboard, deci în ultimele 7 zile a adunat 14.831 de ascultări de pe IP-uri unice, pe muzfm.md și pe aplicația noastră. Și e o piesă care, așa, mie îmi dă o stare de bine, instantaneu. Și, nu știu, poate și pe voi vă ajută să treceți mai ușor așa peste o zi plină, așa că mă bucur să o văd menținându-și poziția în top 10 și o ascultăm chiar acum neschimbată pe locul 8, Owen James, When I Stand. Muzmort.

0: noastre de aici, din Republica Moldova, Mișa Miller îi spune, și are și o piesă tare faină, Popcorn Song, care din păcate coboară o treaptă în clasamentul din această săptămână. Și deși piesa e super catchy, așa ideală, de pus, pe repeat, în mașină, de ascultat pe Muz FM, totuși a adunat 14.964 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul nostru, adică pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și o ascultăm chiar acum pe poziția cu numărul 7, Mișa Miller, Popcorn Song.
1: Muz Nord, locul 7.

0: pe locul 6, să vedem cine oare. Și aici dăm de a doua noutate acestei ediții, un new entry extrem de hotărât, care se poziționează direct, iată, la granița cu topul celor mai bune 5 piese. Îl primim în clasament sau nu îl primim, da, voi ați decis. Eden cu Forever, debutul lui, deci s-a mobilizat lumea, ne-a ascultat pe muzfm.md în aplicație și această melodie superbă a adunat 15.043 de ascultări de pe IP-uri unice. Și cu un asemenea debut, deci piesa asta promite să vă țină companie încă mult timp în clasamentul Mozbord și o ascultăm aici, direct pe 6. Eben, Forever, intrare direct pe poziția cu numărul 6 în această săptămână.
1: Mozbord, locul 6.

clasamentului și deschidem oficial așa zona de top 5, cele mai ascultate și iubite 5 piese ale voastre pe online în Muz FM. Și să știți că aici vine o performanță. Pe locul 5 găsim pe Onel și Ken Vice cu Every Pulse, Every Beat, care au reușit un salt mare. Au urcat 5 poziții în clasament, deci în ultimele 7 zile au strâns 15.255 de ascultări de pe IP-uri unice, da, pe Muz FM.

0: importante, cea dinaintea marilor medalii. Da, metaforic vorbind. Pe locul 4, chiar la un mic pas de top 3, dăm peste o retragere un pic ușurică de tot. Găsim pe aici pe băieții de la Maroon 5 cu Heroin, care din păcate coboară o poziție în clasamentul nostru în această săptămână. A adunat 15.376 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul MuzFM, adică pe muzfm.md și aplicația noastră. O cifră foarte mare, dinamică în această ediție. Doar că i-a trimis pe băieți pe poziția cu numărul 4. O ascultăm chiar acum. Maroon 5, Heroin.
1: Muz Nord, locul 4.

0: Publicitate.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Trițetlie!

foștii noștri campioni de săptămâna trecută și care coboară două trepte. Iată, cine ar fi crezut? Multe se schimbă timp de 7 zile. Hey! Și după ce au dominat ei multe săptămâni în vârful topului, băieții fac un pas în spate, adică doi, și au strâns 15.577 de ascultări de pe IP-uri unice pe muzfm.md și în aplicația noastră. Și o ascultăm chiar acum. Ba India, Xcio Mot, Anatansuit Pacea de coborâre de pe prima poziție direct pe locul 3 în Muzbord, săptămâna cu numărul 29. Muzbord.

zice campion muzical aici pe Muz FM. Și de fapt dăm peste o stabilitate. Găsim aici și vicecampionii de săptămâna trecută, Robin Schulz, Barbs cu Better Times, care rămân pe aceeași poziție. Au adunat 15.799 de ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muz FM, adică pe muzfm.md și aplicația noastră. O

voastre și gata. Cine aplauze primește fortunoase succese. Le urăm. De fapt avem noi lideri în această săptămână. Și cine putea să le dea un ghiont la trio ăla din băieți care a menținut locul întâi? Doar două superbisime, o legendă și una în devenire legendă. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, care au reușit o ascensiune și au urcat 4 trepte în clasament în această săptămână. Au strâns o cifră de 15.802 ascultări de pe IP-uri unice pe online-ul Muze FM și o victorie obținută așa, la limită. Vă dați seama, 3 ascultări distanță de locul 2, da? 3 IP-uri, adică tu și tu care mă asculti. Și o ascultăm chiar acum, piesa number 1 în clasamentul Muzboard, marca Muze FM, în săptămâna cu numărul 29, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Muzboard.

0: выходные вдвое лучше.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 9.

0: Публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9195.
5: Moz FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
8: Заказывайте доставку под ключ.
7: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
8: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
7: Q-Cars.
8: Кишинев, улица Буковини, 30.
7: Подробнее на q-cars.md.
9: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Публичитате.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege

0: Publicitate. Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Chipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: «Автоселект». Импортатор de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

0: it's all of you, baby.
1: Moose FM.
2: Moose FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: atunci am garanție.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике доктор Лозован восстанавливают зубной ряд по технологии ОЛОН, фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника доктор Лозован. Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
2: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Resurrection.
1: This is Radio FM.

0: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 9.

Radio Moose FM.

Dolce. Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
0: Publicitate. 079 95

Muse FM. The Big One. Big One. Here we go.

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079